0: хамгийн сайхан
1: бол болохгүй байх ёо. Нэг нь үзүүлэ.
2: Нэг нь оролцоод гэж.
3: 二儿子阿吉中年失明后，一直由年迈的母亲照顾起居。品尝着家人制作的美食，阿吉情不自禁唱起了一首赞美母亲的蒙古族歌曲，表达心中的感激之情。从空中俯瞰，采盐船就像一头大鲸鱼，旁边的工作船就像偎依在母亲身旁的小鲸鱼。这里是国内最大的盐。